0: 大抵はなった
1: ねえ
0: ね
1: えねえ
0: 大
1: ねえ
0: 大抵大抵大抵ねえねえもっとしっかり大抵ねえねえもっと大抵大抵大抵大抵大抵ねえねえもっともっともっともっとしっかり大抵強く大抵